0: no dokotela benza show ukuthi ba kululeka lapha ezasela wini njalo nje mangize emsebenzini ngenza show ukuthi alungiphuthelwa uhlelo ukuthi ke ngibalalele nami ukuze ngizothola nami iluleko njengensizwa ke isakhula njengamanje ke ngizokunikeza ke kusikhupu sakudala kusukela ngawo 10 ushawona ke 12 o'clock kunomdlalo ke ukhona ke siyazi ukuthi khona ke iWAFCON njengamanje ke eyenzakala kunomdlalo ke odlalwayo phakathi kwe Morocco kanye ke ne Algeria ake sikhulume nomhlonishwa asithathe ke athi kusinikeza kancane isithombe ukuthi kwenzakalani lomdlalo ukuthi isiko ngabe sesime kanjani njengamanje mhlonishwa
1: baba
0: uyaphila buthi
1: ngiyaphila mfowethu kuhamba kahle kuwe
0: ah no nami ngiyaphila yazi into engithusa kakhulu mhlo ukuthi njengoba nje lemidlalo iqalile eWAFCON angiliboni idumela kangako njengeAFCON
1: No mfethu ngicabanga ukuthi vele kulindelekile ukuthi lingafani neAFCON noma ke sesithi izinga liyalingana manje phakathi kwabesifazane nabesilisa uma kuyiwa lapha yayebholeni lezinyawo kodwa ke ngicabanga ukuthi kusazothatha isikhashana kona ukuthi isasasa ligcineke lilingana kodwa ke mfethu into nje esingathi sincume kakhulu kulomdlalo ukubona inkundla igcwele nokuyinto ke selo iqalile le mdlalo esingakaze sibone mhlambe ke kwenziwa na ukuthi kudlaleke osukhaya lona ke izwe leli elalapha ke Morocco nalo ke imbangizalo ke ezinkulu yona ke iAlgeria umdlalo ke lo li ka group A njengoba ke sibonile ke umdlalo ke wangaphambilini iKenya ebibhekene ke nalo ke izwe leli ke ebibhekene nalo eqaleni egcineke ikhale ngaphansi njengoba ke ibidlala ke nayo ke iSenegal kodwa ke lo mdlalo ke mfowethu umdlalo ke weqembu elingu number 64 okuyiMorocco kanye ke nelingu number 74 okuyiAlgeria iMorocco ke mfowethu umkhakhaso wayo uqale kahle kakhulu ishaya ke iKenya ngawo ke u4-0 kanti ke iAlgeria yona ke ishaya ke iSenegal ngawo ke u2-0 kanti ke iqembu ke elizowina la liyozibeka ke ithubeni elihle lokuthi ke liyodlala ke lapho yake kuona ke ama quarter finals njengoba ke yona ke iMorocco izimisele ukuthi ke inqobe isicoco ke sokuqala ke sayo ke iWAFCON kanti ke iAlgeria ke yona ke ifuna ke ukuthi ke ingene ke ukuqala ke lapho yake kwimdlalo yomkhumula JZ nokuyinto ke esicabanga ukuthi ke izoba ke umqansa amawubuka ke omabili lamaqembu ukuthi ke azimisele ngakanani kuze kube manje ke li isiko kusenguyena ke unothi ishumi ke imzuzu esadlaliwe kuona ke lo mdlalo olapha yake Moleyi Hassan Stadium kuzo ke sithinda ke iWAFCON sizobuya ke futhi kuwena sesikutshela ke ukuthi ke mhlawumbe ngabe ke ikhona yini eselithe lashaya ke igoli
0: okay so buyela kuwena ngaphambi ukuthi ke igame ye half time
1: Siyabonga baba.
0: Dako soqhubeka nohlelo masibuya ngala noma kanjani sikhuluma no dokotela uGambu uyazi ukuthi ihleli no dokotela kulona uhlelo. Isigubu sakudala kumsakazo ke ukhozi yafana. Isigubu sakudala.

0: Kamala ke uyana laphana ke umfundo mthiyane laphana ke njenge uthi ke umathandana wampha mgaloko uzolaphana ke usomnandi uyesabeka njengekhekele inyo sota ama visit ngobota makhosi ngisho umlopondo sikhala sezintombi ezaqoma qoma ngamabili amasoka uthi ngi man of dimash uthi ngi man of dimash uthi ayikhona ekhamba kamnandi ngendlela emandisayo kumsakazi cozi FM kusho laphana ke usomnandi uyesabeka yho sasikhona ke singaphakathi esendlini zokusakaza sawubona siyakubingelela ngalesikhathi sama nje nawe kamnandi ke umhlanga 31 namhlanje kuyena ke lapha ke u 2026 yala phela ku July uNtulikazi hey bafowethu sesikhona ke singaphakathi sendlini zokusakaza sibonga kakhulu kwinsizwe la uLeo kahlopha nehleli ke nawe kamnandi kusuka lapha ke nje ke ngo 10 kuya ku 12 o'clock nathi ke sesikhona singaphakathi sendlini zokusakaza sela ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.cosfm.co.za siyakubingana la esikhathi kusemontweni usemontweni usekhaya okwezinye zendala kufela khona umsakazi Cosi FM mabona uBlamlindo athi shaze athi shwi uvela uphakama isandla uthola umlindoza red baphila abantu ke lapha ke njenge iphethela abakhrenda abantu ayitashini zamaphoyisa baphila ama-security right emagarage elaphana kahlukana baphila abantu emahote lapha ke mahostela sebakhrenda abantu laphana ke njenge ikhumbulani zendiza baphila abantu ey'nkampanini elaphana ke zokuthutha baphila kuma-fetrizeni elaphana kasebenza 24 hours sebuthi baphila abantu emakhasini ahlukana sebaright abantu elaphana ke njenge ey'khungweni elapha ke ze kuphendula izimo ey'phuthumayo singaphakathi sendlini zokusakaza eJohannesburg 91.5 selapha ke Pretoria 102.4 selapha ke Durban 90.8 ePietermaritzburg selapha ke ku 91.4 selapha ke njeke lapha ke njeke ekuphukela selapha ke Potchefstroom 91.3 selapha ke East London 95 elapha ke Port Elizabeth selapha ke Piet Retief ngo 92.1 kumsakazo Cosi FM kanti ke futhi bakhona ke abantu abathi ayino Blamlindo mfana ke twana usujwayele njalo ukushiya ngaphandle kanti nathi ke sisuke silalele kamnandi lapha ke ngendlela lapha ke emangalisayo kanti ke lapha ke njeke nangula obhalile ke la uthi ayinyongo lapha ke angibingeleleke lapha ke uthi akeke lami ngibingelele lapha ke njenge abasebenza abaseyindaweni lapha ke lezi zisiza ke la odokotela njenge ukuhlola ke lapha ke igazi bathi ke nawo banathi lapha ke operation lapha ke njenge lapho lapha ke laboratory ya bathi ke ikakhulukazi lapha ke njenge elanset lapha ke elaboratory lapha ke unomvula mtshali lapha ke njenge nogugu Dumisa lapha ke njenge umamzimela ngokunjalo lapha ke njenge nensizwa lapha ke uMusa kamkhulu lapha kwaqhuphucuku enkandla bonke laba lapha ke njenge bangama technicians lapha ke akhona lapha ke elaboratory kusho lapha ke insizwa ke uMusa wakamchunu uthi ayinoba silalele insizwa lapha ke endaweni yakhona ke kwaqhuphucuku yabona ke isikhathi semanga bese kanje ake siphuthume siqale ngapha
1: namuhla ku Master V sinothuli ozivelayo ngama podcast e YouTube kanye nama how to tutorial
2: Master

Ya, ikhamba lakhe uyelapha ke nje ke uNdlovukazi uthi laphana ke phutsununu phutsununu yona ke inkomade kuyithola la ngalesikhathi kumsakazi Khozi FM uKhozi olumaphiko phiko imzuzu ke lapha ke thi ke kusele ke imzuzu ke emthathu ngaphambi kokushaya lapha ihora lesibili kumsakazi Khozi FM uKhozi olumaphiko phiko sele kuvula kumsakazi sawubona siyakubingelela kanti ke inkomba futhi ophinde wayithola ke lapha ke uthola lapha ke nje ke inqubeko ithi lapha ke nje ke sikhumbuzo noma ke lapha ke nje ke isikubanikele sikhumbuzo ethabede uthi lapha ke nje ke inqubeko yena ke ingoma athi sikunikezayo ngalesikhathi kumsakazi Khozi FM. Kushilwa ngathi sizobheka ngapha kwezithinta ke uFacebook page uthi ke bathini ke abantu ngalesikhathi kumsakazi Khozi. Nangu uSindi Mlambo uthi lapha ke nje ke kakhulu umlindo uthi ke kushuthi ke yena ke ngayibheka ifoni lapha ke yengane uthi awe ngayichikisisa lapha ke nje ngendlela eyisimanga. Nangu uThulani Mbatha Philani uthi ke kuhle kakhulu. Nangu umbali lapha ke engane kamaninela uthi uma nje leyo foni ithengwe yimi uthi ke ngibheka ke ngisho lapha ke istory ka Google uma ke kukhona la engingakutholi kahle iphone ke ibuyela kimi ngoba yathengwa yimi madoda right nangu lapha ke nje ke ubanike lo unozipho lapha ke zama uMakasabelo uthi ke kuhle impela impumelelo iqala kuma vi noma ke lapha ke impumelelo iqala ke kuma video lapha ke owabukayo nezinto ezilandelayo makungukuthi ke umntana nami lapha ke ulandela ke okuhle not lapha ke okubi ngingajabula alright shoti ke la ubeka nje ke umntana wakho uthi noma ukuthi ke kuhle lapha ke kulandela kuhle ke ngempela ngendlela lapha ke esimangalisa uthi awugcwa ke yena ke ngajabula kakhulu uma ilandele kuhle hayi enze lapha ke okubi nangu uThembi futhi ke mina ngokubona ke kwami akuyona ke la into ke elungile leyo kulesi sikhathi esiphila kuso futhi ngibona ngami noma ke ngabona ngami right like lapha ke ukhaya Westbury uthi ke iphone lapha ke nje ke uthi ke la uthi ke personal computer uthi lokho kusho ukuthi lapha ke ayikhona lapha ke ishake uGeorge lapha ke insizwe no asidlule size lapha ke kunomfundo uthi ke msakazi uyabona ke iphone lapha ke enepin kugcwele ke lapha ke into enganambithisiseki kuleyo phone leyo efihliwe vula iphini uyivule awusuka madoda uthi ke vula iphini ke lapha ke bese uyayivula iphone lapha ke yengane kona ke ingane uzothuthuke la ufuna ke iphini yengane ivele ke nje ke ingane ingalokho uthi ukukunikeza iphini vector sengikhohliwe kanti ibalekela ukuthi khona la uzoya khona kanti ekufanele lapha ke ungayineze khona nangu Anele Thabethe uthi yebo kuhle kwamele ke ngihlale ngibheke ndakulapha ke inokho icela uthi asheke lapha ke zwapha uthi ke mina ngiyabheka lapha ke nje ke angidlale nangu uSmaxaba lapha ke sma Maxaba uthi ke mina ke ngokwami kuhle kuze ke uzobona ukuthi ke lapha ke uphila ke empiloni nangu unqobile samke ngubane uthi asheke lapha ke zwapha uthi ke kuhle ukuze lapha ke uzokwazi ukuxoxa ke naye lapha ke kudingeka ke khona noma uzophatheka kabi after lapho ayibabeka abantu bafethu bayabeka nangu lapha ke uMaka uMaka DS lo usuka manje uthi yasheke lapha ke ziwapi banomunye futhi ngibona ngala nangu lapha ke nje ke uNkosi uthi kubalekile awela lena ke yabona ke ivele yashanje yanqamulela yathi hawu cha kubalekile nangu uMaka Joka lo banikelo oyisithufuza uMaka Jobo lo oyisithufuza lapha ke emsana uthi ke kuhle kakhulu vele kumele ke uhlale buye uyibheke ifoni yengane iya nangu lapha